0: Magandang umaga, Pilipinas. Maadyong buntag, Bohol. Welcome na sab mga igsoon. Sa inyong kinaham nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad ni adlaw karon nga Huwebes, petsa 9 ni ining bulan sa Hulyo. Atong mga mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanang mga suki na tunting paminaw din sa atong dakbayan sa Taglaran. Sa atong mga suki usab sa mga kalungsuran labi na diha sa atong mahal nga lungsod Suluway. Sa atong Facebook nga mga suki na to 102.3 KIS FM takarong adlaw mga kaigsuonan. Ingon man sa atong daghan kaayo nga mga viewers, atong followers diha sa DWR diha kasaligan YouTube. Salamat kaayo sa inyong pag-like o pag-share. Ingon man, maayong buntag sa mga nagtanaw na to karon sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang bulanon. Og salamat kaayo sa kanunay nga pagtutok sa atong tulumanon, atong mga panghinaot ang tanan. Nagin sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay nagalantaw sa unahan. Kanunay naning kamot makahimo og mga maayong buhat aron pud malipay ang atong langitnon nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bongbuli sir, makiguban kaninyo ug sa kanunay bitbit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibumbahan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganinyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon, tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa gihatod nga serbisyo sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol, uban sa atong talahurong gobernador, gobernador Aris Omintadog, mga kaubanan, ngadto sa nagkadaiyang kabarangayan o kalungsuran, ug ang katawhan nagkanayon, salamat provincial government, salamat gobernador Aris Omintadog. Sa ngalan sab, sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanako karon mga kaigsunan, diri sa Master Control, si Cyrus Diveros, o si James Bumbolero, o si Jeric Ihok. Diri sa video, mga kaigsunan. Hangtod sa oras sa kahumanan sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas, sa pagsubli, kumusta may buntag kaninyong tanan. Mga kaigsunan, kagahapon, o ni adtong miaging adlaw na ining simanaha, mga higala, gahisiguta, nga dunay mga kalsadas kabarangayan nga giasikaso sa mga official subs kabarangayan o giabagan sa gitabangan sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol, mga igsoon, o nagpasalamat ang mga tungdan nga mga opisyalis, kumikan kay sayod naman kita. Kamong mga tigpaminawan nagsunod sa mga tulumanon sa Kapitulyo Provincial, mga igsoon, nasayod kamo nga walay bisan unsa nga pagpanginahanglan sa mga barangay opisyales, kalungsuran man o unsa, subay lamang sa hustong patakaran, dili gyud mubalibad ang Kapitulyo Provincial sa laing pagkasulti, uyon, pabor, mao'y tinguha sab ni Gobernador Aris Omintado, mga igsoon, nga lihukon ang unsa man nga panginahanglan nun sa mga kabarangayan. Mao'to nga nakahisguta, og dunay mga barangay sa lain-lain nga kalungsuran kagahapon kadto mga kaigsuonan. Karon sab mga higala, lain na sab nga akong ipaabot kaninyo nga gusto sa mga kaigsuonan labi na sa mga mag-uuma og labi na usab sa uban sab nga mga opisyal sab sa kabarangayan, lain na sab mga higala nga mga opisyalis sa kabarangayan ang gitutukan sab og natural, mao gihapon magpasalamat sab sa pangagamhanang probinsyal o niya dili kalikayan nga musinggit muingon ang katawhan, mga igalag, salamat Gobernador Aris Omintado. Kun unsa kini nga mga kabarangayan, mga igsoon, mga barangay, paabuta kay usa ni sa ikaduhang punto nga akong pagahisgutan ipaabot kaninyo, isip mga kalambuan sa kabarangayan. Pero sa dili pa niini, mga higala, tuod, kumusta? May buntag tanan taga President Carlos P. Garcia. May buntag ninyo tanan, labi na sa LGU, mga opisyalis, mga igsuon, o sa tanang mga opisyalis sa kabarangayan dito sa Carlos P. Garcia, mga kaigsuonan lungsod. Samtang magpaabot kamo, mga higala, kung unsa usab ang kaayuhan sa maong lungsod, ni asab, mga higala, atong ipaabot kaninyo. Akong ipaabot kaninyo ang sinulat gikan sa Provincial Information and Media Office kay naghisgot ni mga higalag usa sa

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabakong Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
3: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ako si Derek at R. 56 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Dumaguete City. Nagpadangat ko ni akong kasinatian kay gusto ko lang nga pinaagi ning imong programa masabdan sa matag magtiayon nga dili mawala ang mga pagsulay. Pagsulay nga mas magpalig-on sa matag relasyon o pagsulay para dadon kita sa saktong tawo. Nagsugod ginintanan sa dihang naminyo-miye sa akong kapika sa kinabuhi nga tawgon ta lang sa pangalang Rina. Buutan o mapinanggaon ng akong asawa ate. Malipayon kami kauban ang duha namo ka mga anak. Umalamang ang among gisaligan. Apan, miabot gayud sa punto nga kanunay ming ma-failure sa among pag-uma. Naglisod kami sa among panginabuhi. Hangtod sa kahigayon ni Ana, aduna ko'y usa ka higala nga mibisita sa among dapit. Nagdala kinig detector ate. Nasya mga kauban, o gabi mo, mga himan sa pagpangalot ug bulawan ang ilang bit-bit. Matod pa nila, nga naa sila'y project. Positive good ko no. Sa laktod, nainganyo ko nga muuban kanila. Pamasin, nga maukin niya magkahawaas sa among kalisod. Tuod man ate, nananghid ko sa akong kapikas nga muuban sa ilang pagpangalot. Pamasin na lang, makakuha kami bulawan. Sa akong pagikan na sayod ko nga usa na lang kataro nga mugas ang nahibilin. Apan gumikan sa dakong paglaom nga moasenso ang akong pamilya. Mibiya ako kanila og nanimpalad sa pagpangalot og bulawan. Pila ra may sugilanon. Miabot kami sa among location. Matag karon og unya nagpuli-puli kami sa trabaho. Sa makadaghang higayon nagtuo kami nga naa nang among target. Apan ate kanunay kaming failure. Wa kami makalutan. Natihigayon na gusto na nako mapauli. Apan wa ko'y bisan sintavo nga sulod sa kumbulsa ate. Mahinungdan, nakadesisyon ko nga poslan man nga naligo. Manabo na lang yod, ati R.

0: Horas a las 5:09.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon sa balabing hantay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Huwebes, pizza 9 sa Hulyo 2026, suban sa pikas lawak Engineer Jerry Cahis ug ni Eric kini si Allen Doidora ug karon sa ulhan sa itong mga balita. Mga ulohan sa itong mga balita, kredibilidad ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong na gisa sa cross-examination sa trial kagahapong adlawa samtang nagpabilin paghapon sa Tambalanan si Senador Rodante Marcoleta. Sa lainga bahin, Bulkang Canlaon, Alboroto, miabot sa Cebu ang mga abo ni ini. Samtang signal number 2 giisa sa pipila ka mga napit sa Northern Luzon. Oral arguments kalabot sa financial records ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana gikatakda nga himuon sa sunod semana samtang kapin ginintos ka mga pasahero og 147 ka mga rolling cargos stranded sa nagkadaiyang pantalan tungod sa bagyong Inday og Habagat. Sa laing bahin, pipila ka mga LGU ang nagparay nga nangandam tungod sa epekto sa super typhoon Inday. Sa gawas, US naglusad og bagong pagpangatake batok sa Iran. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyo mabati sa itong pagbalik. Balita.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kining nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat atong kauban dere, mga higala. Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsoonang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw, mga higala. Nga kanunay nagsunod pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga radyo. Palibot ni ato nga probinsya sa Bohol, mga higala. Gani pa man mabati ni sa habig sa Mindanao o sa Sugbo, mga higala. Kining ato nga Sibya adin nanuka dinhi sa sentro ni atong dakbayan sa Tagbilaran ang naguna nga Sibiana ning atong lalawigan sa Bohol, ang DYRDAA, mga higala. Sublion ko maayong gabi. Inguman sa atong mga Facebook followers, labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon. Kung unsa mang orasa ang inyohang nahimutangan diha sa naso diin kamong naningkamot, no? Layo sa iyong pamilya, ang amo na lang ipadangat ang amo nga makanunayon nga pagpasalamat sa inyohang waypo asusab nga pagsunod pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. So kaninyong tanan, maayong gabi o welcome na usab, no, sa atong Thursday edition, mga higala, sa atong tulumanon Aris Developing Program. Diin maghatod kita o kasayuran, labi na sa mga programa o kalihukan nga gipahigayo ng kasamtangang administrasyon ubo sa liderato ni Gobernador Aris Omintado, sayahang Vice Gobernador si Nick Besas o sa tanan nga mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan, mga higala. Kaya ang katawang bulanon, doon ikatungod sab nga masayod sa mga programa nga gihatagan gyud og pagtagad alang sa kabulahanan sa katawang bulanon nga gialagaran, mga higala. So sa gihapon, kiniinyo nga higalas kanginan, alan is Toki Mangmang. Makauban nyo hangtod kita alas City Media ning kagabion, mga higala, ni Adlong Webes. Hulyo 9, 2026. Sa kanunay kami manginaot nga unta kamuntanan anaas maayong kahimtang og labaw sa tanan, maayong panglawas lagsi kanunay taliwa sa kalisod nga atong na sinati karon gumikan sa krisis. At the same time, aduna na po'y laing hulga sa atong panglawas. Inini ang baguhay lang nga pag butos sa bulkan nga kanlaon, mga higala, nga nahimutang kini sa Negros Island region. Ninguto ni kaganihang buntag, matod pa sa Philvox nga wada huma ang pagbusikad ini, mga higala, ug tungod nini adunay pahinumdom sa Department of Health kung DOH sa publiko. Ilabi na sa mga anaas sa apektado nga kasikbit nga mga dapit. O gani, alang sa kasayuran sa ato mga kaigsoonang bulanon nga namati karon, ubay-ubay ng mga lungsod sa Sugbo, mga higala, nga kaganyang buntag, ikansilar ang klase sa mga tulungaan. Gumikan kay ilan ang nasinati dito ang pag kining abo sa pagbusikad aning bulkan kanlaon, mga higala. Mauna nga ang DOH nagpamangno sa publiko, ilabi na sa mga anaasa, apektado o kasikbit ng mga dapit nga magpabiling alerto o mag-atiman sa mga opisyal nga pagpahibalo gikan sa PhilBox, lokal nga kagamhanan o uban pang mga otoridad. Kung adunay aspol o pag-ulan sa abo, no? Gani, nagdudatang kining murag pagkimot sa panahon, ang adangat, tas kalangitan, may gala nga murag madag-umon, di baka ni kabahin na ni ining pag-ulbo sa abo, mga higala, gikan sa bulkan na kanlaon. Kaya dito sa Sugbo, sa ako nang gikingon, ubay-ubay na sa mga kalungsuran nga gi-cancel ang klase kay ganing buntag sa mga tulungan aron maprotektahan ang ato mga kabataan. Uga dugang pamano sa DOH nga kung adunay asphalt o pag-ulan sa abo, pabiling sa sulod sa balay kung mahimo, o pasiraduhi ang mga bintana o pultahan
kung kinahanglan nga mugawas ta labi na sa atong mga nanarbaho gamit og face mask, mga higala, panalipod sa mata sama sa safety goggles o magsulob og long sleeve o kasunis aron maminusan ang pag kining pagkaladkad, no, pag kaladlad sa abo umikan sa bulkan, mahigala. Pakonsulta dayon sa doktor kung makasinati o kalisod sa paginhawa, grabe nga ubo, no, iritasyon sa mata o uban pa, mga higala, nga sintomas. Muna nga pabilintang mag-alerto kunya kung aduna mo'y nasinati nga murag dili na yun ni usual nga sitwasyon sa atong lugar, kinanglan magsuot og face mask, no, labi nang itong mga dunay mga hugtong mga hubakon kay mo ni dali gyud nga mapiktuhan gumikan kay labihang kapino ning maong abo, mga higala, sa bulkan. Nakasinati tanini nitong panahon pagbuto sa pinatubo kay niyatong tungura ang atong barko nga gisakyan sa Inter Island sa William Lines dito gibaradiro sa Subic. Unya naatol to nga moy pagbuto, purbida pinalahay gyud sa abo, mga higala, no, grabe. Una nga atong iampo nga unta dili ni mo abot sa atong lalawigan kining maong abo sa gikan sa pagbuto sa bulkan sa Kanlaon, mga higala. Kay dugang na pud ning porisyo sa atong mga kaigsunan, labi pa ni atong adunay mga balatian sa lawas, no? Munya ang prone kay ini katuling dunay mga asmahon na hubakon. Muna nga kinanglan nga tangkil kanunay nato natong kininiang face mask, no, aron maproteksyonan usab ang atong panglawas, mga higala. So padayon ta sa ato nga katunang utana daay og kamusta man ang bagyo. Kaloy sa Diyos, matod pa sa pag-asa ning hinay na, although dili ang kabalak-an kay tuani sa ibabaw nga bahin, no. So layo ra ang Central Visayas nga maigo nini o gani ni, matod pa sa pag-asa ning minor na kini, no. So salamat ta sa kaitasan, mga higala, nga giprotektahan ang atong lalawigan. Samtang kagahapon adlaw, adunay gi usa ka importanteng kalihukan usab nga gitambungan samahan sa probinsya, Governor Aris Omintado. Kining usa ka kalihukan sa alang sa mga OFW diin gi padayag ni Gobernador Aris Omintado ang lig-on nga suporta sa mga kagamhanang probinsyal sa Bohol alang sa mga katungod sa mga overseas Filipino workers kung OFWs atol sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa. National Reintegration Network, no, kung NRN. Fair Com Financial Awareness Seminar. RTIP campaign. Kumustahan o gamuwa sa ining nga gipahigayon kagahapong adlaw, Miyerkules, Hulyo 8 dito sa President Carlos P. Garcia Multipurpose Center sa lungsod sa Talibon, mga higala. So gitambungan ang maong kalihukan sa mga opisyal gikan sa Department of Migrant Workers kon DMW o National Reintegration Center for OFW. Kauban ang mga lokal nga opisyal sa Talibon
mga partner agencies, stakeholders, o mga OFWs, uban sa ilahang mga banay. Sa mensahe ni Governor Aris Omintado, iyang ipasidunggan ang mga OFW isip mga modernong bayani nga naghatag og dakong sakripisyo alang sa ilang pamilya og sa nasod. Gipasiugda usab niya nga ang mga OFW nga mibalik sa Bohol angay makadawat og komprehensibong serbisyo gikan sa gobyerno aron kini matabangan sila nga makasugod pag-usab sa ilahang panginabuhi. Ug matod pa ni Governor Aris Omintado, pinaagi sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa mas mapadali ang paghatag og ng kadaiyang programa og serbisyo alang sa reintegration sa mga OFWs. Lakip ang mga oportunidad sa panginabuhian, financial awareness, skills development og negosyo pinaagi sa panagtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno og pribadong sektor. Gisaksihan usab sa gobernador ang paglagda sa Memorandum of Agreement kun MUA tali sa Department of Migrant Workers o LGU sa Talibon nga gipanguluhan kini ni Mayor Janet Garcia. Di nagpalig-on sa panaghiusa sa nasyonal ug lokal nga panggobyerno aron mas mapalambo pa ang pagatiman o pag-alalay sa atong mga OFWs o ang ilang tagsa-tagsa kabanay mahigala. O gani, gipasalig ni Gobernador na magpadayon ang kagamhanang probinsyal sa pagtinabangay uban sa DMW o mga lokal nga pangagamhanan aron masiguro ang malampusong implementasyon sa mga programa alang sa kabulahanan sa atong mga OFWs. Now, dinhi sa Bohol, dili labang nato kini isulti atong ipakita pinagi sa mga buhat ug sa atong ipabati pinagi sa atong kinasingkasing nga pag-alagad. Dugang ni Gobernador Aris Omintado sa iyahang nga mensahe. Ug sa iyang panapos nga mensahe, isip amahan sa probinsya iyang ipasalamatan ang tanang ahensya ug mga kaabag nga naghimo sa maong kalihukan nga mahimong realidad sa amihanang bahin sa probinsya samtang gipadayon ang paglantaw sa usa ka smart, resilient, and inclusive Bohol. Diin ang kaayuhan o kalambuan sa matag bulanon OFW magpabiling prioridad mga higala.

0: Mao lang kini ato mga OFW giisip ni mga modernong bayani mga higala, no? So dili tiaw ang pagka usak ka OFW gawas nga bumintaha og jutay ang suhulan mga higala, magpasulabi gyud ang tumang kamingaw sa imuhang pamilya, no? ato po nang sinati mga higala, no? Gani dunay labinas mga siman, mga labinang mga opisyal, dagko kay sweldo pero matud pa nila nga ug napalay maayong oportunidad trabaho dinhi sa ato nga nasod, di na kinanglan nga mugawas, no? Kay dili gyud lalim, dili nimo maatiman imong pamilya unya gawas nga presyur sa trabaho kanag yung kamingaw sa imuhang banay mga higala. Okay, samtang sa laing bahin, gi-congratulate ni Governor Aris Omintado o iyang mga kaubanang opisyal ni kasamtangang administrasyon, ang teammates, no? Sa ilahang dakong kalampusan is si finals qualifier sa World of Dance Summit 2026 nga gipagayon karon dito sa Anaheim, Los Angeles, California, USA. Matud pas gobernador, dako kaayo ang among garbo nga inyong gipasidunggan ang atong nasod ug ilabi na ang atong minahal nga probinsya sa Bohol. Pinaagi sa inyo ang talento og dedikasyon. Padayon sa gamhanang probinsyal o gagtawang bulanon nga iampo ang inyong kalampusan o ginaot nga giyahan kamo sa labaw makagagahom sa inyong finals performance. Dako ang among pagsalig nga inyong ipadayon ang pasigarbo sa atong lalawigan sa international stage mga higala. Good luck, teammates, ang tibuok probinsya sa Bohol nagsuporta kaninyo mga higala, no? Muna nga salamat ha kay adunay mga kaigsuunan na tumbulanon nga sa matagkaroon na kunya, naghatag og dugang dungog, no, sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol, mga higala, no? Samtang kagahapong autonyaging nakalabayang adlaw di ay, atong Hulyo 7, gipahigayon man ang gisaulog ang ika 156 mantingali, wako masayop, no? Muna nga ang kagamahan ng probinsyal sa Bohol sa pamunuan ni Gobernador Aris Omintado o Vice Gobernador Nick Bezas, nagtunol sa kinatibok ang 210,000 kapisos ngadto sa lungsod sa Sevilla o barangay Kambagi atol sa pagsaulog sa ilang ika-156 nga Foundation Day sa lungsod sa Sevilla, Mahigala. So nadawat sa local government unit sa Sevilla ang 20,000 kapisos isip bahay niini sa sand and gravel kun bus o ginini ang anapog siguro, no? Kung dunay quarry site ito. Alang kini sa Enero hangtod sa Marso ning atuig 2026, samtang ang barangay Kambagi nakadawat usab og 120,000 kapisos aron suportahan ang mga nag-unang programa o inisiyatiba sa lokal nga kalambuan. So ang provincial government Bohol nagpabiling prosigido sa pagpalig-on sa mga lokal nga kagamhanan pinaagi sa nagkadaiyang pagbahin-bahin, no, sa mga kahimanan subay sa ilahang strategic change roadmap paingon sa usa ka maalamon lig-on madayunon o malungtarong probinsya isip una o bugtong UNESCO Global Geopark Regenerative Island sa tibuok ka nasod mga higala, no? Samtang karong adlaw si Governor Aris Omintado sab ning bisita dito sa barangay Ginakot, no, sa lungsod sa Gindulman. Sagad sa atong nasayran, basta musuroy ang gobernador sa matag barangay, sa atong probinsya, doon na gunay bit-bit nga tabang pinansyal, no? Dili lang sa pakihimamat sa mga opisyales sa barangay, lakip usab ang pag-himamat sa katawahan niini o paglantaw sa kahimtang sa ilahang matag komunidad, mga higala.
1: Tabag mo, ninapay.
2: Ginaupaw.
1: Okay! Dinasihag, ha? Mayong utong natong tanan, uban na to si Kapitan sa Barangay Ginakot tungod kay among ipakita. Iyang gipresent nato ang maong 1 million na gihatag sa provincial government para sa Ginakot Child Development Center. Umo kini ang gihimo nila sa 1 million. So, makalipay yun, no? Resulta sa ayuda sa provincial government na itong isalig sa itong mga kaitsunan na binas mga barangay opisyalis. So,
2: salamat ko. Salamat ko kay Sauna, dito pa may sa PICAS, adyong masyento mong kuwan dito, among dikir na karun, kaluoy sa Ginoo, na imong tabang sa provincial government na napahaluna ng
1: hinapay, hinapay. Sayo ka.
0: So, Mato Miguel, ano? Si Gobernador Aris Omintado, uban ni Kapitan sa barangay Ginakot, Mahigala, nga si Kapitan Ramon School, Mahigala, nga nagpasalamat sa kagamhanang probinsyal sa tabang pinansyal. Samtang karong adlaw usab, doon nakadawat ang grupo, Mahigala, sa kantidad nga 571 mil para sa mga fisher pox sa Gindulman. Usa kini ka financial assistant gikan sa Dule. So duha ka dagkong grasya ang nadawat karong adlaw sa Gindulman kay uban sa Dule diha usab ang VFAR inguman ang LGU Gindulman. Pinunguluhan ni Mayor Jimmy Busano o mga opisyales sa barangay, pinunguluhan ni Kapitan Roman Iskol. Og ila usab nga gitun-over ngadto sa Isla Kuratan Fisher Folk Association ang livelihood assistance nga kantidad kini og 571 mil og 610 ka pesos. So kini nga pundo gikan sa Department of Labor and Employment kun Dule, pinagi sa DILP kun Dule Integrated Livelihood Program. Og ila usab nga ginagurahan ang mga proyekto sa Ginakot Fisher Folk Organization sa pagpalig-on sa ilahang lambaklad. So ning klase sa panagat, mga higala, no? Di ay nagkantidad kini og dulan 3 milyones ka pesos pundo gikan sa gihapon sa Dule. So uban sa pagbisita ni Gobernador Aris Omintado, diha ang sina sa PCDO, diha ang BIPO, PISO ug ubang opisina nga diin nagtutok sa panginabuyan. Dako ang pagsalig sa gobernador nga makab-ot ang tumong paghatag og dugang income sa katawhan, pagpalig-on sa atong food security ug pagpakunhod sa presyo sa isda sa matag komunidad, mga higala, no? Mo nay tumong sa programa, mga higala.

0: Sentí dolor. Sentí dolor. Sí,
1: me contento que pasa.
2: Wala nga matod pa ni Vice Governor Nick Besas mahigala kalabot ining maong issue mahigala sa mabini kaya kay small irrigation project diin gitumbok ni Vice Governor Nick Besas nga ang National Irrigation Administration o ang kontraktor maoy angay manubag sa pagkaguba sa pipila ka porsyon sa lateral canal nga kabahin sa mabini kaya kay small reservoir irrigation project. Si Besas maoy nangu sa gipaygayon nga imbestigasyon sa Sangguniang Panlalawigan, Committee of the Whole sa Sangguniang Panlalawigan nagrekomenda nga mag-umol og finding team din ang resulta sa imbestigasyon maoy mahimong basihan kung kinsa ang manubag sa maong irregularidad nga pag-implementar sa maong nga proyekto nga gigahinan og kapin 828 milyones ka pisos mga sano og sana. So wala tayo kong oras nga mupadayon sa atong tulumanon ng adlaw Huwebes, nga na lang sa mga opisyalis sa kagamhanang probinsyal, ubos sa lidrato ni Governor Aris Omintado, kaninyong tanan, katawang bulanon, dagang salamat, og maing gabi, sano, og sana.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Higala, kumusta? Maayong adlaw. Welcome na sa Dinglang Editions. Pagparekuban na itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo, nining tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak nga mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. Ano niya, maayong pagparekasikay, maayong pagpaminaw sa katauhang tagbilaranon, labi pa nga itong mga barangay officials, porok officials, atong mga barangay tanod, BSW, BNS, kaninyong tanan, maayong pagpaminaw. Sa tanan na ito, ng mga kaigsunan nga namang inabuhi, dinhas, kamera kaduhan, maayong pagparekasikay, kauba ng inyong mga suking mamalitay. Ano niya, sa itong mga kaigsunan ng mga mangingisda, dinhas, daplins, kamaybayunan, ato mga kaigsunan nga mga mag-uuma nga na dinas tagsa-tagsa nila ka mga dapit, maayong pagpaminaw amping mo sa kanunay. Ilabi pa nga nagkulis maot ang atong panahon, gumika ni ining bagyo. Ha? Pasalamat na Dios gilabing gamhanan nga ang lalawigan sa Bohol gilikayan yun in town. No? Atong yan po itong mga dapit nga malabyan, nining maong bagyo kay medyo di yun maayo. So amping ang tanan. O niya, sa atong mga kaigsunan ng mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurom amping taka sa kanunay sa atong pagmaniho. Why kumpiyansa, di ta magara-gara niining mga panahon na. Sa silinginan nga napit, silinginan nga nakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa maabot sa atong pagsibya. Kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account. Happy viewing, maayong adlaw ninyong tanan. O welcome ning tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. O niya, maayong pagpaminaw nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tari. Kumusta ninyo? O niya, ni Sir Ginar Valioso, ang atong SB Secretary sa lungsod sa Luway, maayong pagpaminaw. Ano niya, ngadto ni Konsehal Edwin Cis o ni Konsehal Supanga diha. Akong boss agaw diha. Maayong pagpanikasikay diha, labi pas pamilya sa mga Supanga. Kang Konsehal Ray Anthony Supanga, maayong pagpanikasikay. Ano niya, ngadto ni Mayor Junin Caberte, ni Mayor Norman Tata Palacio, o sa atong municipal administrator nga si Sir Abraham Clarin, maayong pagpanikasikay sa tanang katawahan lungsod sa Sibilya. Sa atong mga silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa labot sa Tupagsibya, welcome o maayong pagpaminaw. Sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumuslang nanimbaya sa katauhang bulanon, labi pang mga sukintig paminaw ni ining tulumanong Plastada First Portion. Anya, sa katauhang bulanon, nagpaabot sa iyang mainiton nga pagpanimbaya pagpangumusta ang amahan sa lalawigan, Governor Aris Omintado, kauban ni Congresswoman Banban Kadurna Omintado sa tibok nilang pamilya o nagpahinumdom kanatuntanan nga mag-amping ta sa kanunay. Anya, si Attorney Handel Lagunay ang pinalanggang kapikas ni Board Member Nanay Lucy Lagunay. Nanimbaya sila sa tanang katauhang bulanon labi pa sa unang distrito. Sa mga kalabuan, sa Kapitolyo Provincial, gaginumala sa tumatanong gobernador, may agis pagpangalagad, Governor Aris Omintado. Mapasalamaton si Governor Aris Omintado nga formal nang magamit ang Talibon Substation sa Tarsier 117 aron makahatag og mas paspas og efficient emergency services alang sa atong mga kaigsoonan sa amihanang bahin sa probinsya. Pinaagi niini mas mapalig-on pa sa pamunuan ni Governor Aris Omintado sa tibuok puwersa sa kagamhanang probinsyal, pinanguluhan sa PDRRMO ang paghatag og dinaliang medical og emergency response dili lamang sa lungsod sa Talibon kundili apil na usab ang silinganan niini nga mga lungsod sa kanunay Abante Bohol, Aris para sa katawhan, Aris sa Kalinaw. Sa laing bahin, nakadawat og 1.5 million nga financial assistance ang LGU Talibon alang sa ilang tilapia production project, lakip ang pagtukod sa tilapia hatchery nga gilauman nga makatabang sa pagpalig-on sa produksyon sa isda sa ilang lungsod. Gidawat ni Vice Mayor Dave Evangelista ang maong suporta alang sa lokal nga pangisda kon pangisdaan nga sektor nga gilauman usab nga makahatag og dugang panginabuhian og makatabang sa pagbintinar sa food security sa atong probinsya. Ang maong proyekto usa ka inisiyatibo nga nagtutok sa pagpalambo sa agrikultura og fishery sector sa atong lalawigan sa kanunay Abante Bohol ares sa Katawhan. Dugang kalambuan tumong sa administrasyong umintado og besas mahimong smart, resilient and inclusive ang probinsya sa Bohol. Din usa ka pamaagi nga makab-ot nato kini ang pagsiguro nga aduna kitay paspas og kasaligan nga life saving emergency services aron masiguro ang kaluwasan sa katawhang bulanon. Kining Tarsier 117 sa lungsod sa Talibon nga nailang Talibon substation usa ka timailhan sa kanunay kung kanunay pagpalingkamot niining atong pamunuan sa kagamhanang probinsyal nga magtagad og magtubag sa panginahanglan sa atong katilingban. Sa kanunay Abante Bohol ares kalambuan ares sa Kalinaw. O diyan mga kaisunan ko, dugang kalambuan gikan sa buhatan ni Congresswoman Banban Cadorna Omintado. O diyan mayong pagpaminaw ni Sir Dongle Camacho. Mayong pagpalikay-sikay. O diyan ngantupod sa atong General Manager sa Buheco 1, no, kang GM Dino Nicolas Rojas. Kanunay naminaw sa Tulumanong Plastada. Kauban si Sir Kiking Camacho, no, sa ilang pagbiyahe gikan sa Tubigon. Pabalik sa Dakbayas, Tagbilaran, di yun ni ma-absent sa pagpaminaw sa Tulumanong plus Tada. So, amping mo kanunay GM sa inyong pagbiyahe. O diya, sa lungsod sa Pitugo, gihimo ang check turnover para sa mga musunod nga mga proyekto. Sa Barangay Bunbunon, 1 million. Gamiton kini para sa construction sa Barangay Stage sa nasangpit nga barangay. Sa Barangay Santo Rosario, 200,000 para sa rehabilitation of barangay stage. Sa Barangay Bugo, 200,000 para sa concreting of the barangay road sa Porok 3. Sa Barangay Baud, 200,000 para sa renovation sa Barangay Health Center. O sa Barangay Pupo, 200,000 para sa construction sa ilang mga lingkuranan o bleachers. Ang tanan, mikabat sa 1.8 million. Programa, serbisyo, proyekto sa kanunay Abante, Segundo Distrito, hashtag Laban. O niya, mga kaisunan ko, ari sa tans, pikas bahin kay piti-piti magyod ang mga kalambuan, katikaran sa probinsya sa Bohol sa pamunuan ni Governor Aris Omintado o ni Vice Governor Nek Besas nga diin, maabitaw kinihinungdan nga si Governor Aris Omintado sa iyang pamunuan, sa iyang liderato, sa gihimo nga survey, si Governor Aris Omintado nakakuha yun o dili basta-basta makabungog nga pagsalig sa katawhan nga 90% gumikan kaya natugkad na bati yun sa katawhan ang pagkasinsiro sa pamunuan ni Governor Aris Omintado ni ining iyang pagpangalagad. Paghatod sa mga nanag-unang batakang serbisyo direktamente ngadto sa katawhan. Labaw sa tanan, sa nangaging mga gobernador sa probinsya, sa kadaghang nangaging amahan sa lalawigan sa Bohol, karon pa ko nakakita og administrasyon nga way hunong gapiti-piti ang paghatod sa mga ayuda tabang pinansyal. Gantos mga kabarangayan o kalungsuran, lukop, lalawigan, Subuhol. Kung dili basta-basta ng mga kantidad, dinagko ng mga kantidad ang gipaabot sa pamunuan ni Governor Aris Omintado. Ang buhis sa katawhan, gibalik sa katawhan. Tinud-anay yuning nag-alagad natong mga bulanon. Mo'y hinungdan nga gawa sa paghatod nining mga tabang pinansyal, nakita yun sa katawhang bulanon nga si Aris Omintado nga gobernador sa atong lalawigan, nagtrabahong tinud-anay. Wa magduwa-duwa, wa magyaga-yaga, wa magbinuang sa pagsalig og mandatong kumpiyansa nga gihatag nato ngadto kaniya. Gisuklian kini pinaagi sa timos og tiunay nga pagpangalagad. Hinungdan nga sa gihimo nga survey, nakab-ot gyud ni Governor Aris Omintado ang 90% trust rating og 91% nga performance rating base kini sa gihimo nga resulta sa Pulso ng Bayan survey nga gihimo sa Transparency, Good Governance and Accountability Advocates, kauban ang Visayas Social Pulse. Mauni mga kaigsoonan ko, nga wa gyud mudulot ang mga binuang nga mga propaganda sa social media niining mga tao nga dili makadawat ni Governor Aris Omintado. Although, kining mga tao nga sama-sama sa social media, ha? Kita man nato, maihap raman po des atong tudlo. Labaw sa tanan, ang pinakalingasa sa social media, ang kadtumang nilansad og board member nga napildi nga di makadawat sa iyang kapildihan. Wailain si Willie Ramasola, inubanan aning The Bohol Monitor nga mauning The Bohol Tribune kaniadto. Maura maning mga tawhana, pero kaniadto, kining The Bohol Tribune, kining grupo nila sa The Bohol Tribune, kagipanguluhan ni Ma'am R.D. Batoy, maumani ang sukad pa man ay paglingkod ni Governor Aris Omintado, maumani mga alingasa. Pero bisan sa pagsigig sa buwag o bakat ng mga impormasyon, wag yun mudulot nga to sa katawhan. Tungod kay natugkad sa katawhan ang pagkamatinud-anon ni Aris Omintado sa iyang pagpangalagad. O natugkad labaw sa tanan sa katawhan nga kining ilang gibuhat nga to ni Aris Omintado, pulos lang ning tanan, political harassment o political propaganda. Og imo pong tugkado ning mga tawhana, maoranis dagat, daplins dagat, mabaw. Ang mabaw nga bahin sa dagat, mauni ang alingasa kayo. Kung imong tanawon, unsa may natampo nila sa probinsya sa Bohol. Mutubag sila, nagpakabana, nagpakabana silang bagang nalata. Wa gani mo makapakitag ebidensya ng inyong mga pasangil. Maunay hinungdan nga, og ako paninyo, may pay mangundang na mo ang inyong pagsigig sabwag og bakat nga impormasyon. Kaya nga naman, ang katawhang bulanon, wa na magpailad ninyo. Pangita na mong daan og iatbang ni Aris Omintado kay kini nga resulta sa 2028, majority sa katawhang bulanon, gapangga yun na higugma o gasuporta ni Governor Aris Omintado. Ha? Whether they like it or not, wag yun mudulot ang ilang mga pangilad pagpamutbot din ha sa social media. Tungod kay si Governor Aris Omintado, ha? Almost perfect ang iyang nakabut na trust rating o performance rating nining iyang pamunuan. Misamot hinoon pagsaka ang pagsalig paghigugmas katawhan ngantos iyang pamunuan. Kita ng daan nga si Aris Omintado o sa ka-leader nga nagmatinud-anon gayon. Sa giingon na nako, sa makadaghang higayon, kanunay nako gibalik-balik og pangutana si Governor Aris Omintado. Unsabay nakahatag ni mong kadasig, nga no ba yun, nga imo mang yung gitinuod ang pagpangalagad sa katawhan. Usaray tubag ni Governor Aris Omintado, dili ko gusto nga mansahan ako ang bansagong Omintado nga gibilin sa akong amahan. Saksi ang tanang bulanon nga si Papa sukad misod sa politika isip sulugoon sa katawhan. Wa gyud to mapilde tungod kay nagtarong siya sa iyang pagpangalagad. Kung tungod ana, dili nako usikan ang mandatong kumpiyansa sa katawhan. maunay hinungdan nga no si Aris Omintado, bisag kanunay BIB ayon, kanunay dagmalan, kanunay intaon, hugaw-hugawan ang iyang pagkatao. Igo lang siyang mudungo og muingon, gabaan ra lagi na sila. Og tuod man, dili gaba nga gipanagaag sakit ni mga hilabtanon. Ang gaba di ay nga giingon ni Governor Aris Omintado nga masupalpal ra sila sa ilang mga gibuhat nga pagdaot kanako tungod kay ang katawhan maoy mutugan, musulte nga ako isip sulugoon sa katawhan nagmatinunanon gayon sa akong pagpangalagad. Og mauni nga nakakuha siya ni ining dili basta-basta nga resulta ang pagsalig sa katawhan. 90% nga trust rating ug 91% nga performance rating gihatag sa katawhan ngadto kaniya. So alang ngadto ni Governor Aris Omintado, Gob, kudos and keep up the good work. Now, sa laing bahin mga kaigsuonan ko, ha? Niya man po'y gipagawas gihapon ni ining dispiradang politiko nga bisan pa man ni ining migawas nga resulta sa gihimo nga survey, 90% nga trust rating og 91% nga performance rating ni Governor Aris Omintado, nahilom og kadali ang social media political prostitute nga karon apil na sa mga barking dogs sa grupo ni former Governor Artiap. I am referring to Willie Ramasula. No? Mibalik yun. Angag, di siya magsigig saway ni Governor Aris Omintado. Unsaon man paghatag sa allowance. Nga, naningkamot baya po ng iyang mga bagong agalon karon nga makabaos nga to ni Aris Omintado. Pero, in fairness to the Honorable Governor, no? Nining iyang pamunuan, gamatinudanon yun si Aris sa iyang pagpangalagat. O niya, labaw sa tanan, wapon katunong ng mga politiko nga kaatbang sa Abanti Bohol sa pagpili og iro nga tig-usig. Ang inyo pong gipunit nga tig-usig, kadto pong iro nga wanay kredibilidad. Ad hominem na ning mga gihimo ni Willie. Mauna nga, paminaw mo diha mga labi pa ng grupos padayon bulanon. Pangita po mo iro ngayong buhion. Uy, kanang dili po irumbuang. Anyway, di na po kumu-question nga nung kana mo inyong gipunit, nga mo inyong propagandista. Because in the first place, sa giingon na nako, baliko nako mga kaigsuonan ko. Pagkakita nako sa 2025 nga ang gihimong manok sa padayon bulanon si Danlim, pareha sila huwili nga kaniadto gasinggit gabula-bula ni Aris Omintado, o niya mikalit og atras og likoy gidaot na sa Aris Omintado, so ad hominem ng ilang gibuhat. Ikaduha, mora po niya kung iingon anang grupo ha. Sa sunod gani, mupili mo, tarong nga po ninyo. Yes! Prangka-prangka na. Kadtong bugnuas 2025, kung ako lang, mayo pag si Vice Governor Rene Rilampagos mo ipadagan atong eleksyon na. Kay kapildi-pildi manggaling, doon na pa'y klarong dungog o dignidad ang grupo. Doon na pa'y dakong laban. Ha? Prangka-prangka na. Sus, ginuog ko. Agipunit po ninyo. Daan pang waydag-anan. O niya. Kadto pag yung tao mo iga. Hugaw-hugaw ninyo. Pila ka mga tuig ang nilabay. O diyan, isang kisat mata. Isa ka lipsticks kamot. Mo'y inyong gipadagan dihas inyong grupo? Pagkadakong katawanan. Dihan dapita, nakaingon yung ko nga, wala yung kumubilib. Ha? Frankly speaking, maayo pa tong higayuna o si Rene Rilampagos ang inyong gipadagan o si Jerry Garcia? Dili, prangka-prangka na mag-istorya tagtarong ba? Muintra na malanggaling mog derbe, pangita mog manok nga bisan tuod og biya ang away, mabiya mo madihado, at least makakita mog insaktong bunal. O bida, paita po ng mag-derbe tagadapon mo gansa. Ni apoy inyong propagandista karon, gidawat po ninyo nga mauni usas ga dugmok ninyo. Munang nakaingon ko niya ng dapita amot o unsay irony o logic ninyo sa politika. Now, balik ka mga kaigsuunan ko. No? Ni ay gipagawas na po nga propaganda aning aturan ning lima kaadlaw ng milabay ani karon pa ni agi sa kong wall. Matod pa ining propagandistang dispirada. Matod pa siyang caption, pwede di ay kasuhan o plunder kung muabot og 50 million pesos ang imong gidawat nga campaign donations. Iya dayong gi dagmalans Governor Ares. E di siupaw siguradong guilty na og plunder sa mga party list pa lang nidawat siyag malita. Unang-una, di na tinuod nga dunay gihatag nga campaign fund ang mga party list. Kay unang-una, nahibaw man mo og party list, wag yun na'y kwarta. Si Governor Aris umintado, bisan sa pagsugod papagdagan ani, layo rag yun ang personal nga estado itandi ni mo ni Artiap. Why kwarta si Aris umintado? Ang pagdaog ni Aris umintado, tungod ni gugmas katawhan, tungod ni kagipili siya sa katawhan. Ha? Kung naamay angay failan o plunder, wile, katong pag-ilog ni mus kumpanyang Anghilo Balili, more than 50 million to, ikaw mo'y angay failag kasong plunder. Kada bitang imong mga pasangil ba nga sweeping kaayo, nangiyawat ka nga, ha? Naapaghapoy mailad ni mo sama kaniadto. Ug na may nakadawat sa kwartas party list, wala in ikaw. Ha? Kanang pila may nadawat nimo anang party list sa kuan? Paglansad nimo ni Agi. Be. Ha? Pila man kunoy nadawat yun nimo? Kay diha may mga party list nga hinggawas tong dihay tarpulin nga imong dagway o katong party list. Ha? Og gamay ang ay failag kasong plunder ikaw. Ha? Galing kay ang plunder laom naman kayo ni og istoryahan na to. O niya, kanang plunder og klaro yun nga nang hilabot ka 50 million up og kwartas gobyerno mo nang maplunder ka. Pero og tanaw ni mo ang elements of plunder, ha? Lisod kayo ni mo na tugkadon. Makadiscuss ko, pero dili na lang ko mo discuss yun anak, labi pa kay dili rabak ko abogado. No? Malang kinim pasangil aning Willie, mag-istorya bitaw ning mga legal terms, mga legal issues, nga dili ni abogado, mahimuot na lang kong magbasa aning iyang mga posting ba? Nga og imo raman tugkadon, sumbalik rabak yun niya ning iyang mga propaganda. Frankly speaking, bisag asang dapita, kana lang iyang mga pasangil kaniadto ni Governor Aris umintado maghisgot bitaw ni siya og mga corruption issues dinhas Kapitolyo Provincial. Honest to goodness, magkatawa na lang ko aning iyang mga posting kay nahibaw mang yug ko nga kining iyang mga birada, ha? Layo ragyod kaayos tinuod ning iyang mga patutsada ba? Makita gyud nimo nga kining iyang mga propaganda nga iyang gipamitbit dinha sa social media nga nangiyawat in town siya og mga followers ba sa pamasin nga makailad gihapon siya og sama kadaghan sa balas sa baybayon sa mga bulanon. Pero kun imong tugkadon gyud ang iyang pagkatao, bisa kasang dapita si Willie Ramasula, wa nagyuday kredibilidad. Wa gyud siya'y kredibilidad nga maghisgot og mga pagpangdaot ngadto ni Governor Aris Omintado tungod kay siya mismo diha na siya kaniadto usa na siya gasinggit gadayeg ni Governor Aris Omintado unya karon isang kisap mata sa usa ka pagpamilok. Muingon siya nga mao kini mao kana dauto na niya si Governor Aris Omintado. Matod pang as akong amigong abogado, muingon og kanang gihimong Willie Bay ad hominem na na. Ha? Tungod kay kana pulos lang yun na pasangil nga way igong kapasikaran, pulos lang yun na pagpamutbot aron lang makakuha og simpatiya gikan sa katawhang bulanon. Muna'y hinungdan mga kaigsuunan ko nga sa adlaw tanan tungod kay dili malagi sila makadawat ni Governor Aris Omintado nga mao gihapoy nakalingkod nga gobernador sa atong probinsya, kanunay gyud nilang dagbalan pasanghinlan ang amahan sa lalawigan kaysa pabasin gadali man pud sila para sa 2028, pero sa nakita nako niining gasingabot nga bugno sa 2028 onya ni anamaning trust rating og performance rating ni Governor Aris Omintado, nakaingon na gyud ko bisan pag kinsay ikontra ninyong Aris Omintado sa 2028 mga muti gihapon. Mga muti ragyod mo gihapon. Mayong pagpaminaw diha, baliko nako kang Konsehal Edwin Dumporcis atong igagaw no sa lungsod sa Luway nga kanunay gyud matinud-anon gyud ning gasilbi galagad sa katawhan. Mura punig si Governor Aris Omintado nga wa ni mag kwinta, wa ni mag pasigarbos iyang gibuhat, basta ang iya lang trabaho-trabaho lang yun. Suklian lang niya ang mandato kumpiyansa nga gihatag sa katawhan niya dihas lungsod Luway. Kanya naramay mga hugon-hugon nga sugsugon ra ba ni. Mayo untag si Edwin Sis mag vice mayor sa 2028. Pero inyon siya adili sa kuanagaw kay ang ako lang magsilbig magalagad lang ko sa katawhan bisag unsang posisyon na okay ra gyud ko kaayo. No? So go. Keep up the good work. Onya mga igsoon, baliko nako sa 2028 hagito nako ng grupo ninyo dihas at Bang Speakers. Pangita na mo daag ikontra ninyo. Ay lang po mo pamunit o kanang wapoy daganan ba? Muintra na malanggaling mo derbe, pangita po mo manok na insaktong mo away. Mahalag mapilde, basta kay piti-piti yun ang bunal. Intra po mo derbe, gada po mo patogan sa nabuang. Well anyway, wala tayo kong oras. Nga mo pa na yan pangatusunahan na pupo sa masinig pagpanaguban at tuntulumanon. Kanunay lang na kong pahinumduman nga basta Aris Omintado. Abante, Bohol.
1: Kini nga sibya o sa kabinairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

Daghang salamat sa inyo pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Mga igsoon, kini si Bishop Abet, ang inyong obispo o amigo. Akong dalhon kaninyo karon ang maymay sa atong magbalantay nga mao si Kristo. Simply apan nindot ang mensahe sa mga pagbasa ning umaabot nga Domingo. Gawas nun kita nga mga anak sa Dios. Sa unang pagbasa, ang basahon ni Sirak nagkanayon, kung pilion nimo, mahimo nimo ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Anaa sa imong atubangan ang kalayo ug ang tubig. Kung sa gipasabot ani, ang Ginoo dili mamugos nato nga magtarong. Gihatagan ta niya og kagawasan. Matag-adlaw, kita ang mupili. Sa Ebanghelyo, gipalawman ni Jesus ang kahulugan sa mga kasuguan. Dili lang ayaw pagpatay, kundili ayaw paghupot ug kasuko sa imong kasing-kasing. Dili lang ayaw pagpanapaw, kundili bantayi ang imong kasing-kasing o hunahuna. Dili lang ayaw pamakak, kundili ang imong oo, himuag yod nga oo. Unsa may buti pasabot ni Jesus ani, nga igsuon, ang tinuod nga pakigbisog, tali sa maayo og daotan, magsugod sa sulod sa atong kasing-kasing. Sa dili pa kita magbuhat og daotan o maayo, dunay nagsugod sa atong sulod. Sama sa kasuko, garbo o pagtabon sa kamatuuran, o kaha sama sa gugma, kaluoy, pagpasaylo. Kinintanan magsugod sa atong kahiladman. Tungod ani, buot ni Jesus nga atong ampingan o ayuhon ang atong kasing-kasing. Si San Pablo, sa ikaduhang pagbasa, nagpahinumdum nato nga kita, gihatagan ni Kristo sa iyang espiritu o sa kabag-ong paagi sa pagtanaw. A new way of seeing. Kung wala ang espiritu, ang mga sugo, mahimong bugat nga palasunon. Apan kung naa ang espiritu sa Dios, kini magdala nato ngadto sa tinuod nga kagawasan. Ang kalibutan mo ingon, basta walang kay gibuhat nga sayo, okay na ka. Apan si Jesus mo ingon, unsa may nitabo sa imong kasing-kasing? Nahimo ba kang mas mahigugmaon o wala? Nahimo ba kang mas duol sa Dios o wala? Mao kini ang dakong hagit. Holiness is a daily choice of the heart. Ang pagkabalaan, usa ka inadlaw-adlaw nga pagpili sa kasing-kasing. Matag-adlaw mo pili kita, magpasaylo ba ko o magpadayon sa kasuko? Magmatinud-anon ba ko o magpauyon-uyon lang sa mga tao? Magunahuna ba ko sa uban o sa kaugalingon lamang? Mga igsoon, doon na tayo kagawasan. Nindot kaayo na nga gasa, apan dako usab nga responsibilidad. Busa, kini ang atong pag-ampo pangayoon sa Ginoo karon. Ginoo, usba, dili lang ang akong binuhatan, kundili ang akong kasing-kasing. Mga igsoon, isip inyong amahan sa kalag, ako magdasig kaninyo sa pag-ampo alang ning mga musunod. Una, iampo nato ang mga pamilya sa mga biktima sa Binalio Landfill Tragedy. Maangkon unta nila ang hustisya. Ug usab ang kalinaw human sa daotang hitabo. At usab nga iampo ang tinuod nga kasulbaran sa garbage crisis ug waste management problem sa Sugbo. Gawas niya na mga igsoon, akong dasigon nga atong iampo ang kapahulayang dayon sa biktima sa road incident nga bag-ulan na itabo si Kingston Ralph Co. Chang. Atong iampo ang yang pamilya nga nasakitan pag-ayo, unta dunay hustisya nga mahitabo, no? At usab ngayon po ang nakaligis niya o nakabangga niya, unta mapaupsanon siya, budawat sayang sayop, mga yupasaylo, ilami na gyud sa pamilya nga hintungdan. Mga igsoon, at usang padayon nga iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na ang paghunong sa mga gera nga nahitabo sa landaing mga dapit. Akong pagtimbaya sa tanan nga nakiguban nato ning maong programa Maymay sa Magbalantay, manghinaot ko nga ang tanan nahilo na uban sa Dios. Bisan tuod dunay tay mga problema, basta naalay Ginoo sa atong kinabuhi, ang tanan makaya ra. Ayaw mo kalimot ha nga niining umaabot Miyerkules, Pebrero 18, 2026, mauna ang Ash Wednesday. Manimba ta o magpabadlis. Kinimaw ang unang adlaw sa panahon sa Kwaresma, panahon sa paghinulsol o pagbag-o sa atong kaugalingon.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Nga naman nga buntag kini si Ray Tuta sa namang uluhan sa mga balita karubuntagan ng adlaw Biyernes Hulyo 10, 2026, patayng lawas sa bagong inanak nga bata nakitaan sa lungsod sa Baclayon, gituhang gilabay sa dagat. Sa laing bahin patayng lawas o sa kakuritanyos nga ginang nakitaan sa usa sa kabalay sa barangay Kauswagan, Trinidad. Kapin na 22,000 ka mga family food packs gandam sa kagamanang provincial sa Bohol alang sa posibleng epekto sa bagyong Inday. Nangol ang usa ka langyaw human mi bangga og babaw samtang nagminihog motorsiklo sa lungsod sa Panglao. Luwas nga napadpad sa baybayon sa barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte ang 26 anyos nga mananagat nga taga lungsod sa Gindulman. Mawag itong mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa paimbuntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: Oras alas 6:05.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tatna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag at alingbang bulanon ng adlaw nga Biyernes sa Pizza Jess sa buwan sa Hulyo 2026. Salamat sa labaw magkahom sa tanang grasya. At unangkon karong buntaga. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kinisi Allen Doidora sa Patrol Balita ang maghatod sa mga presko. Ug dagbagang balita, gikan sa lawak balitaanan ng istasyong DYRD. Uban sa itong mga live reports sa mga patrol reporters, mayong buntag usab sa mga nagpaminaw karon sa dial sa inyong mga radyo sa 1161. Mayon man po sa ito ang mga nagtanaw o mga nagpaminaw sa Facebook Live sa DYRD Buhol, ang kasaligan na Facebook. O ngadto usab sa itong mga online streaming sa www.dyrdam.com o sa itong mga available nga mga websites na mabati ang Sibya karong buntaga mga higala. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kauban sa Bicas Lawak, Engineer Jerry Cahis, og ni Eric, og ni James, kini si Allen Doidora, maghatod sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita.
1: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon, ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
3: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
0: Niyang uluhan sa mga balita karong buntaga. Gipaabot nga mubalik karong adlaw ang biyahe sa mga barko sa pipila ka bahin sa Buhol. Paingon sa laing-laing mga lugar nga nagkanselar kagahapon tungod sa Super Typhoon Inday. Pipila ka mga tricycle operators sa Dakbayan sa Dagbilaran gingong na nag-iya og tulo hangtod sa 5 ka unit sa tricycle bisan gidili ubos sa ordinansa matod sa City Administrator Alvin Acusar. Ipadayon ni Mayor Celeste Lerion ang kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant sa lungsod sa Danao. 15 ka mga lungsod sa Buhol wala pa makapag-apod-apod og taga na po ka kilong bugas tungod kay nagpaabot pa sa delivery karong buwana. Gisaway sa mga netizens ang deputization sa Land Transportation Office kun LTO dinhi sa Buhol tungod kay di gihapon pwede makapanakop og mga kolorom nga van ang city traffic enforcers. Sa kauluhan, ashfall gikan sa pagbuto sa Mount Canlaon miabot sa pipila ka mga lugar sa Cebu. Pipila ka lugar sa Mindanao gibaha gumikan sa epekto sa Typhoon Inday ug habagat. DSWD naka red alert gumikan sa bagyong Inday ug habagat, hazard prone areas maya prioridad. Uluhan sa mga patrol reporters at unahon si Ern Pahayahay.
4: Patayng lawa sa bagong inanak, nakit-an sa Baklayon, bata gituho ang gilabay sa dagat. Kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita, gikan sa ubay Winnie Reyes.
4: Patayang lawas sa usa ka 40 anyos nga ginang nakit-an sa kusina sa iyang balay sa barangay Kaosuangan, lungsod sa Trinidad sa sayong buntag kagahapon. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Wilner Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Luhan sa balita, gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador.
5: Gidagsa dito sa kabaybayunan sa barangay Aguinaldo Macron, Southern Leyte, ang 26 anyos nga mananagat nga tagalungsod sa Gindulman. Sa diyan gipadpad kini sa hanging habagat, samtang kini nanagat sa tunga-tungang bahin sa Bohol og Leyte. Nanukat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Luhan gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez, Guejun.
6: Gidali og daghan diya sa East Medical Center ang usa ka Parish National Human Kanina Bangga sa usa ka baw-baw dito sa lungsod sa Panglao. Kini sa alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: At tumalikan ang uluhang tudling sa mga balita na Earn Pahayahay. Go ahead, Earn.
7: 22,158 ka family food packs gitagana sa probinsya alang sa posibleng epekto sa Bagyong Inday. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, karong buntaga, hatod sa Mitinguha, sa Marcela

0: 8 minutos pasado las 7.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanya sa Island City Mall
4: ang DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, maayong buntag, kininusap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News at lokarong nga Biyernes, Hulyo 10, tuig 2026 at kinis maintinguha sa Island City Mall. Hinikay, gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinesi Glee Orcolio, ang friend mo forever.
0: Amo hatod sa mga balita o karon sa itong mga uluman. Gipaabot nga mubalik karong adlawa ang biyahe sa mga barko sa pipila usab ka bahin sa itong lalawigan nga nakansilar kagahapon tungod kini sa super typhoon Inday.
6: Samtang padayong gibantayan sa pag-asa ang bagyong Inday nga nakapakusog sa dagkong bounce sa kadagatan dinhi sa Bohol.
0: Pipila ka mga tricycle operators nga nisdakbayan sa Tagbilaran na nag-iya kining tuto nga 5 ka unit sa tricycle bisan gidili kini ubos sa ordinansa matod pa ni City Administrator Alvin Acuzar.
6: Ipadayon ni Mayor Celeste Lerion ang controversial nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant dito sa lungsod sa Danao.
0: 15 ka mga lungsod sa atong lalawigan wa pa kini maka pangapod-apod og taga na po kakilong bugas tungod kini kay nagapaabot pa sa delivery karong buwana.
6: Gisaway sa mga netizens ang deputation sa LTO dinhi sa Bohol tungod kay di gihapon pwede makapanakop o mga kolorom nga van ang mga pulis og city traffic enforcers gawas og naay joint operation nga naa sa LTO, LTFRB ug DOTR.
0: Samtang sa ato mga police report, pataing lawas sa bagong inanak nga bata, nakit-an dito sa lungsod sa Baclayon, gituhuan kining gilabay sa dagat.
6: Samtang napagang patay ang usa ka 40 kun usa ka 40 anyos nga babay, susabay niini dito sa Barangay Kauswagan, Trinidad. Sa balitang regional, Department of Health 7 niawag sa publiko nga magsuot og N95 face mask kun mogawa sa pinuy-anan human sa pagbuto sa bulkang Canlaon.
0: Sa kauluhan ng impeachment trial batok kang Vice President Sara magapadayon kini kay YTRO ang gipagawas matul kini ni Gatchalian.
6: Gitugutan sa Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbakwi o withdrawal sa ni Senador Jingo Estrada siyang motion na naghangyo o temporaryong gagawasan gikan sa prisuhan aron makatambong sa impeachment trial ni VP Sara.
0: Sa gawas sa nasod, mga independenteng tagiyahan sa mga tanker may report sa hinungdanon sa pagkunhod sa ginaghanon sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz.
6: Sa paugnat sa gusog sa Natal sa tennis, seeded player na sa National Bank Open dito sa Toronto, Canada, si Pinay Tennis Star Alex Sinyala. Sa balitang artista, gipatawag sa MTRCB ang production team sa primetime series nga si Gabo sa EBS-7 isip kabayan sa ilang responsableng paggabay initiative.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa mga pagbalik.
7: Bye.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit, gay paabot nga mobalik karong adlaw ang biyahe sa mga barko sa pipila usab ka bahin sa atong lalawigan nga nakansela kini kaghapon tungod sa super typhoon Inday. Alang sa kompletong detalye atong pabinaw si Alagad Ray Tutas.
1: Nagkansilar ang pipila ka mga biyahe sa barko gikan sa Bohol padulong sa ubang pantalan tungod sa dili maayong kondisyon sa kadagatan tungod sa habagat nga gipakusog sa super typhoon Inday. Base sa abiso sa Philippine Coast Guard, lakip sa gikansilar nga mga biyahe ang MV Starcraft gikan sa Tubigon paingon sa Cebu City, Light Ferry 5 gikan sa Hagna paingon sa Cagayan de Oro nga nakatagdang mo biyahe alas 10 sa gabi, o Lapu-Lapu Ferry 8 gikan sa Talibon paingon sa Cebu. Gipahimangnuan usab ang mga pasahero o mga tagiya sa sakyanang pandagat nga padayon nga monitoro ng mga weather advisory og mga pahibaw gikan sa Philippine Coast Guard og PAGASA tungod kay posible pang duray dugang kanselasyon sa mga biyahe kung magpadayon ang kusog nga hangin og balod sa kadagatan. Samtang nagpadayon ang hulga sa dili maayong panahon, gihangyo sa Coast Guard ang publiko nga unahon ang kaluwasan og likayan ang dili importante nga paglawig hangtod mamayo ang kahimtang sa dagat. Alang karong adlaw, gihuwat pa ang pahibaw gikan sa mga shipping company ilabi na sa mga nagkanselar kagahapon kung mapadayon pa ba nga walay biyahe karong adlaw. Gikan na sa Philippine Coast Guard, gini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Dudong Chetro Manilios. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Lito Maghinay is watching. Gikan sa Barangay Kogon, Purok 5 at Chua Compound. Celeste Mejares nagtanaw pod live gikan sa Maribohok. Usab si Julius Madanggit nagtanaw pod karon. Jack Mejares, Marilo Gamayon Pelere nagtanaw pod kanato karon. Samtang padayong gibantayan sa PAGASA ang bagyong Inday nga nakapakusog sa dagkong bounce sa kadagatan dinhi sa Bohol. Atong paminaon si Leonard Samar gikan sa PAGASA Bohol. Leonard.
3: Mayong buntag, aniya kining pinakaunang kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gihapon nato nga gibantayan or gimonitor kining maong bagyo nga sa Inday nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang pinasikad sa Tropical Cyclone Bulletin number 10, kalabot na sa maong typhoon nga si Inday. Ang typhoon nga si Inday nag-weaken kini further as it accelerated northwestward over the Sea East of Batanes. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang center of Typhoon Inday was estimated based on all available data at 620 km east of Basco, Batanes. Og nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 150 km per hour near the center and gustiness up to 185 km per hour. Then, gi-forecast kini nga mag-irog northwestward nga dunay gikusgon sa pag-irog 20 kilometers matagtak na. Extent of tropical cyclone wind is strong to typhoon force wind extend outward up to 860 kilometers from the center. Base sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 515 kilometers east northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon anakini sa 445 km northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugmang adlawa sa may alas 2 sa hapon anakini sa 550 km north of Itbayat, Batanes or outside Philippine Area of Responsibility. Tungod nining maong kalambuan, tungod nining maong bagyo nga si Inday, doon natin tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 2, giisa kining ditong dapita sa may Batanes, the eastern portion of Babuyan Islands, the northeastern portion of mainland Cagayan. Kaning mga lugar makasinatig hangin nga magasukad sa 62 pataas nga to na sa 88 km matagtak na. Then a potential impact of winds minor to moderate threat to life and property. Samtang a tropical cyclone wind signal number 1 giisa usab ditong dapita sa may risk of Babuyan Island, risk of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, the northern portion of Abra, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipugao, o gingaman sab ditong dapita sa may Ilocos Norte. Samtang kini mga lugar sab makasinatig hangin nga nagagsukad sa 39 o ngadto na sa 61 km/h. potential impact of winds minimal to minor threat to life and property. Samtang hazard affecting land areas, gumikan sa pag-enhance sa southwest monsoon, the enhance of southwest monsoon and the periphery of Typhoon Inday will bring strong to gale force gas. Sa ato pa, magdala ni og strong to gale force gas or magdala ni og unos. Then the following areas, today and tomorrow, most of the country, akip na ang ato ang probinsya sa Bohol, makasinati ta og strong to gale force gas. Samtang og mag-adlaw, Luzon, most of Bisaya, Sambanga del Norte, Misamis Occidental, Luna del Norte, og Camiguin, og Davao Oriental. Samtang hazard of coastal water, up to moderate to rough sea over the following coastal waters, up to 2 meters wave height sa Visayas, remaining seabird of Visayas, lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, lakip na usab ang southern Luzon, Surigao del Norte, Dinagat Island, og seabird of Camiguin, Misamis Oriental, Sambuaga del Norte, og seabird of Pasilan, Sulu, Tawi-Tawi, og Davao Oriental. Manang padayon nga nagpainumdom, mariners of motor, bangkas, and similarly sized vessel are advised to take precautionary measure while venturing out to the sea. And if possible, avoid navigation under this condition. Then ang ato ang track intensity outlook sa mga bagyo, Inday is forecast to generally move northwestward samtang anaa pa kini sa Philippine Sea. Then, og mo pass closest to extreme northern Luzon between tonight and tomorrow morning. Human ini, afterwards, Inday will move toward the southern island of Japan and may make landfall or fast close over northern coast of Taiwan. Then, it will then exit the Philippine responsibility by tomorrow morning or afternoon. Mugawas ni si Typhoon Inday, og mga adlawa, sa buntag or sa kaudtohon or sa kahaponon. Then, and make landfall over eastern coast of mainland China by tomorrow evening or Sunday early morning. Humani ni nga makagawas din maglandfall kini ditong dapita sa mainland China ugma sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Then, nga to ang forecast karong adlawa. Ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang mga kalungsuran o nagpiyan sa Tagbilaran o lakip na usab sa ubang bayan sa Central Visayas, karong adlawa makasinati kita o madagumon ng kalangitan o ganoon ay katag nga mapagulan o mga pagpanurpakilat gumikan sa southwest monsoon o amihan o habagat samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa kasagpan o ngadto na sa habagatang kasagpan nga may mupsalabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan kasarangan ug ngadto na sa pagkabuloron manang dunay wave height nga equivalent nga 1.5 to 3.4 meters. 3.4 meters is delikado na gyud kini sa mga gagmayng sa kinang pangdagat padayon ta nga magpahinumdom sa tanan ang kanto mga gagmayng sa kinang pangdagat nga magbanin tayon sa kanunay or posible nga dili gayud sila mo labigar karong mga panahon sa atong mga kadagatan. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas una, samtang ang atong temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:28 sa kabuntagon umusalop sa kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dinhi lang kutob kinadayikan sa DST Pag-asa at Albuquerque Moon Radio Station. Yunardo Samar, Mayong Buntag.
4: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, 24 minutos, pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News. Pipila sa ka mga tricycle operators, ngayon sa itong dakbayan sa Tagbilaran, na nag-iya o tagtuto, nga to si 5 kayunit sa tricycle, bisan gidili kini, ubos sa ordinansa. Matod pa ni City Administrator Alvin Acuzar. Alang sa kompleto ni Talia, itong paminan pagbalik si Alagad Ray Tutas.
5: Pipila ka mga tricycle operators sa Dakbayan sa Tagbilaran ang nanag-iya og tulo ngadto sa 5 ka unit sa tricycle bisan og gidili kini. ubo sa City Ordinance Number C-211 o ang ordinansa nga nagdumala sa operasyon sa tricycle for hire sa syudad.
6: Ang kamaturan, nagsulti na to hantud karon nga dunay gidgihapoy mga dagkong violations ni ini diin dunay usa ka tawo nga nakapalit og pipila ka mga tricycle units ug wala mo undergo sa kitong kahigayunan nga gihatag sa sangguniang panglungsod na officially matransfer ni sa ilang alan kay
5: kini ang ibutyag ni City Administrator Alvin Aguzar. Sa pagiginabi sa programang DWD inyong alagad kagahapon, usa kadlaw human ang ipagayong hiniusang tigom sa Sangguniang Panlungsod Committee on Peace, Order and Public Safety o Committee on Energy, Public Utilities and Franchises niyatong Miyerkules sa bagong legislative building. Gibutyag ni Aguzar, nga doon ay usa ka tawo nga nakapalit o pipila ka tricycle unit nga wa musunod sa palisiya. Gitinaw ni Aguzar nga ubos sa mga ordinansa, usa lang ka tricycle unit ang gitugot sa usa ka tawo. Kini nagpasabot nga ginili ang pagpanagiya og duha o kapin pa ka tricycle unit. Usa sa hinungdan nga makalusot sa pag-renew sa business permit o franchise mao ang SPA kon Special Power of Attorney nga nagpasabot nga dili kinahanglan ang tagiya mao'y muhimo umudumala sa transaksyon.
6: Dili gyud pwede nga magdouble, dili pwede magtriple ang usa ka panagiya sa maong prangkisa. Dunay gyud mga operators nga nagdalag tulong adto sa lima ka mga units or tips
7: okay.
6: Nga violation gyud na sa
7: okay.
6: Tuwang lokal nga ordinance.
7: All right.
6: Usa sa hinungdan nga among nakita nga makalusot gyud ang pag-renew labi na sa pagkuha sa business permit o sa ilang prangkisa, mo execute gyud ang tagtungod nga gi-issuean sa prangkisa nga up to that moment siya pagyud ang tag-iya. Number 2, personal siyang dapat mo transact sa renewal sa prangkisa o sa atoang business permit every year.
5: Giangkon sa City Administrator nga galisod sila sa pagsanta sa nandan nga illegal nga buhat tungod kay ang ngalan sa orihinal nga tag-iya mao gihapoy gigamit og dili ang laing tawo nga aktwal nga nag-operate nga karon giabusaran. Nibaod ang opisyal nga sa gayon nga may balan sa syudad nga laing tawo ang nagdala o nag-operate sa tricycle unit bawion o kansilahon sa Sangguniang Panlungsod ng prangkisa. Gipasalig ni Aguzar nga hugtan ang papatuman sa ordinansa aron mabahin o klaro ang pag-apod-apod sa prangkisa. Tungod nini, gisugyot niya, kaginang lang muhatag o pamatuod ang tagiya nga mo'y gisyuhan sa prangkisa nga siya pagyod ang tagiya niya ng adlaw nga mag-renew. Gawas nini, kinahanglan usab personal nga muhimo og transaksyon ang tag-iya nga giplanuhan usab nga himoong tinuig imbis matag tulo ka tuig ang renewal sa tricycle franchise. Sa pagkakaroon sa 3,000 ka mga tricycle unit, kapin 200 nini ang wa pa ma-renew. Gikan sa Sangguniang Panlungsod, Ginisiray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Samtang sa laing bahin, dunggon sa mga magbabalaod sa syudad sa Tagbilaran karong adlaw, ang sentimento kabahin kini sa gisugyot nga himuo na nga ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan og 2 pesos matag mosunod nga kilometro sa tricycle ngani sa atong nga dakbayan. Karong alas 9 sa buntag, ipahigayon ang usa ka public hearing diha sa Sangguniang Panlungsod Session Hall sa bagong legislative building sa syudad. Si Tagbilaran City Councilor Leonides Iriay Borja mo'y chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, niawhag sa mga sumasakay o mga drivers sa mga pampasahero nga sakyanan mutambong sa public hearing kung public consultation karong adlaw. Matod ni Konsehal Borja, mahinungdanon nga mutambong ang mga sumasakay and driver sa maong consultation aron usab madungog ang ilang sentimento sa iyahang giduso nga ordinansa himuong 15 pesos matag usa ka kilometro ang plitihan sa tricycle. Sa pagkakaron, 20 pesos ang plitihan matag usa ka kilometro ang gipatuman pinagi kani sa usa ka resolusyon sa konseho sa syudad human nangayog usbaw ang mga operator ug ang driver sa tricycle tungod kini sa pagsaka sa presyo sa gasolina.
8: DYRD Radyo Balita. Balita.
0: 30 minutos pasado alas 7. Kamo nagapaminaw sa DYRD Breakfast News sa tugkini sa maing tinguha sa Island City Mall. Bali.

0: renewable energy opportunities, maximize our local natural resources responsibly, and support a more sustainable and resilient future for the Navajo.
1: Ang maong proyekto una nang giplano ni atong tuig 2008 sa panahon sa administrasyon ni kanhi gobernador Erico Boyles Omentado, apan wa kini madayon human makasugat og gusog nga pagsupak gikan sa pipila ka mga residente og mga sektor apil sa mga leader nga nabalaka sa posibleng epekto ni inis kalikupan, ilabi na ang kahadlok nga mamahimong hinungdan sa dakong baha o kadaot kun dunay mahitabo nga pagkapakyas o pagkaguba sa pasilidad. Bisan pa niini gibutyag ni Mayor Lirion nga ang pag gabuhi sa proyekto kabahin sa dugay pananaw sa administrasyon sa pagpalambo ug malantaron nga responsableng paggamit sa natural nga tinubdan pinaagi sa renewable energy. Matod pa sa mayor, ang hydroelectric power project gilauman nga makatampo sa dugang supply sa limpyo ug alternatibong enerhiya, samtang gipasalig niya nga ang tanang kinahanglanon sa pagtuon, konsultasyon ug mga regulasyon sa kalikupan tumanon una pa man ipatuman ang proyekto aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad ug mapanilipdan ang kinaiya. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 15 ka mga lungsod sa atong lalawigan, wa pa kini makapangapod-apod og taga na po kakilong bugas tungod kini kay nagpaabot pa sa delivery kanong buwana. Kompleto ni Talia at maminaon si Zera Arcayena.
3: 15 ka mga lokal nga panggamhanan o LGUs sa Bohol ang ikatakdang magsugod sa pag-apod-apod o libreng bugas ngadto sa ilang mga kwalipikadong residente isip kabahin sa rice subsidy program sa national government. Matod ni Bilar Mayor Norman Palacio, nagpaabot na lamang ang 15 ka mga LGUs sa pag-abot sa delivery sa ilang gi-order nga bugas aron masugdan dayon ang pagpanghatag niini sa mga benepisyaryo. Susama usab kini sa gipadayag ni Luway Mayor Lahar Ayuban. Matag benepisyaryo makadawat og 5 hangtod na 10 ka kilo nga bugas depende sa alokasyon sa matag lokal nga panggamhanan. Ang programa gitumong sa pagtabang sa 25% sa 10 kabus nga sektor sa matag lungsod og syudad. Lakip ang mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs, mangingisda, benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, solo parents og mga mamumuo nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton, ilabi na sa lana, tungod sa tensyon o kagubot sa Middle East nga naglambigit sa Estados Unidos, Israel o Iran. Nasayran usab nga gikan pa sa laing probinsya ang giorder nga bugas nga ipang-apod-apod sa mga benepisyaryo, tungod kay wala pa igong lokal nga supplier sa Bohol nga makatubag sa gidaghanon sa panginahanglan. Ang maong ayuda ubos sa National Government Rice Subsidy Program nga gipunduhan pinaagi sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU. Sa maong programa, nakadawat ang lalawigan sa Bohol og 196 million pesos nga alokasyon gikan sa national government, samtang midugang usab ang Provincial Government of Bohol og 11

0: million pesos isip counterpart fund aron mas mapalapad pa ang coverage ug mas daghan pang pamilyang bulanon ang makabenepisyo sa rice subsidy. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalapi Bohol. Mafe, mukada malimot is watching. Josephine Bakikitari, nagtanaw pod. Ansoy Comidoy, nagtanaw gikan sa Kananga and Corelia. May buntag usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Ma'am Lut Kurayag, Sir Lito Kurayag. Good morning. Kagawad Batroy Alba de sa Poblasyon 2 o si Kagawad Bibot Budlong o giyang asawa na minaw pod karon. Nakasaway ang pipila kay mga netizen sa limitadong otoridad nga gihatag sa Land Transportation Office ngadto sa mga pulis o city traffic enforcers nga bag-ong gideputay sa LTO, human mapadayag nga dili gihapon sila makadakop o makapa-impound sa mga colorong vans. Dipadayag ang ubang netizens nga daway pos ang deputation kung dili malang kini magamit batok sa dugay ng reklamo sa publiko kabahin sa padayon nga operasyon sa mga colorong mga sakyanan sa siyudan sa Tagbilaran. Apan gipatinaw ni Tagbilaran City Traffic Management Office Chief nga si Tony Samante, nga bisan deputized na sa LTO ang CTMO ug ang Tagbilaran City Police Station, wag yapon sila illegal nga otoridad sa pagdakop ug pag-impound sa mga colorum fans. Matod pa ni Samante, klaro nga gipasabot sa LTO atol sa deputation training nga ang anti-colorum operations eksklusibong responsibilidad sa LTO ug LTFRB pinaagi sa ilang hiniusang operasyon. Suma pa nga naghatag lamang sa CTMO o CTPNP o duga nga otoridad sa pagpatuman sa mga balaod sa trapiko, susama usab sa pag-issue o citation tickets o temporary operator's permit, alang usab sa mga paglapas nga sakop sa ilang mandato. Apan, dili kini naglakip sa pagdakop o pag-impound sa mga kolorom nga mga sakyanan.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Sa ato ang mga police report, patayang lawas sa bagong inanak nga bata, nakita ang kinidiha sa Baclayon, niya gituho ang gilabay sa dagat. At ang paminaw ng kumpleto ni Talia si Alagad Earn Pahayahay.
4: Patayang lawas sa bagong inanak, nakita ang sa Baclayon, din ang bata, gituho ang gilabay sa dagat. Nakita ang patayang lawas sa kabagong inanak nga batang lalaki sa baybayon sa Barangay Laya, Baclayon, alas 8:20 sa buntag, gagahapong adlaw. Suma pa ni Police Senior Staff Sergeant Ian Mikutuan ngayon ay nabi sa TBN kagabi nga ang bata giputos og cellophane o gisulod usab sa garbage bag sa wala pa makitaan sa usa ka caretaker sa mga cottage. Gituho ang gipadpad kini sa balod ngadto sa baybayon. Gidala ang patayng lawas sa bata dito sa Governor Celestino Gallieres Memorial Medical Center alang sa medical legal nga eksaminasyon. Samtang padayon ng investigation sa Kapulisan Aron Matino, ang tinuod nga nahitabo og kinsa ang waypuangon nga nagbuhat sa maong bata. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Ma'am Doris Kaluyong, nagtanaw ka nato karon. Betty Humawid, Ma'am Betty Humawid, good morning. Si Tan Duway, nagtanaw gikan sa Bingag Dawis. Patrick Con Patrick Panong Ridolia, nagtanaw pod kanato. Usab nagtanaw pod kanato karon sa Julius Madanggit, Kokolia Draude. Usab Ansoy Comidoy, Lucadio Con Leocadio Suasilio, nagtanaw. Mercedes Matalinis, nagtanaw pod live gikan sa Australia. Samtang napalgang patay ang usa ka 40 anyos nga babae sul sa bay ni ini dito sa Barangay Kauswagan, Trinidad. Atong paminaw ng report ni Alagad Wendy Reyes.
5: Wala na kinabuhi ang lawas sa usa ka ginang nga nakit-an sa sayong buntag kagahapon sa kusina sa balay nini sa Purok 5 Barangay Kauswagan, lungsod sa Trinidad. Gituhan nga nagkutlo kini sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa paghikot og nylon na pisi sa iyang liog sa dihang nakaplagan sa anak nga lalaki. Dila ang biktima nga alias sa Bibing, 40 anyos og residente sa maong dapit. Sumala sa taho sa kapulisan ang biktima, may depression sa dihang nagpakamatay. Sa gihimong pakisusi ni Doktora Novarisa Evangelista, ang Municipal Health Officer, walay foul play kon tinunto nga naitabo sa maong kamatayon. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Naangol ako sa ka-French National, human kanini bangka sa bao-bao samtang nagmanehog motorsiklo dito sa lungsod sa Panglao. Atong paminahon kompleto ng talya si Alaga June Gutierrez.
6: Dere og daghan diha sa East Medical Center ang usa ka Parish National human kaning nakadasmag og usa ka bawbaw dito sa lungsod sa Panglao. Ang Parish National gipaila nga si Olivier Nickel nga temporary kini nakapuyo diha sa may Goto Drive Resort nagbasi diha sa Katawala Panglao. Sa tuna sa ira gahapon sa Marasay sa gabi nga kini nga Parish National padong naunta kini sa barangay Tawala. Lulan sa ingida nga motorsiklo pag abot ko sa may barangay Bulod, iskina gyud sa may kabahin sa may Dumaluan Beach, wa siya makabantay sa usa ka bawbao nga gidriban ani Danilo Isulat Rulida nga taga Bulod Panglao. Kaya gani dapit sa may tunga-tunga nga bahin sa ilang Bulod Panglao. Minundang nga nanismagan kini sa usa ka Parish National ug mayta makabalintong og sa tuwa nga babaginabi ni Police Staff Sergeant Rick Bastasa, Police Alonso sa Panglao.
7: Vehicle 1 was passing the same intersection mentioned above. I think it's vehicle from Dumaluan. It's going to fix that. And vehicle 2 was riding his vehicle from Tawala going to Libao. When vehicle 1 was already at the center, so si vehicle 1, si Tiyang Giyo na sa center of the intersection, vehicle 2 hit from Panglao.
8: Katong Paris National.
7: Oh, katong Paris National, yung bangga ni Tiyang Giyo.
8: Para maunsa ang itong driver sa bawa-bawa, kuhaan na natalay agreement pa kayo moon?
7: Ugma pa, mamalik sila.
8: Ah, ugma pa sila mamalik. Katong kuhaan, katong...
7: Ang sultihan eh, mamalik sila ugma.
8: Katong tagtungod sa itong bawa-bawa, atong bigyo.
7: Sila mismo, both parties.
6: Ang dahil sa East Medical Center, kasi leto sa butseris ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang sarigan sa balita. DYRD.
3: Mayong buntag sa mga nag-view kanato sa YouTube, sila si Lea Simafranca, si Noel Corbeta, o kang Sadrak Valiente. O sa mga aduna sa mga Smart TV, ay kalimot sa pag-like sa DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV, Radyo na TV pa!
1: 22,158 ka-family food packs iandam sa probinsya sa Bohol alang sa posibleng epekto sa Bagyong Inday. At ang paminaw ng report ni Alagad Earn Pahayahay.
4: Gipahibalo ni Gobernador Arish Amintado kagabi nga bisan dili direktang maigo sa Bagyong Inday ang Bohol, nag-andam na ang provincial government pinaagi sa pag-preposition sa 22,158 ka-family food packs sa nakadayang lungsod o siyudad sa probinsya. Matod sa gobernador nga maong food packs, gitagana aron masiguro nga dunay mahatag nga tabang sa mga pamilyang mahimong apiktahan sa binsa unsang kalamidad o emerhensiya nga mahimong kadaot sa bagyo. Ipasalamatan usab ni Gobernador Arish Amintado ang Office of the Provincial Social Welfare and Development tungod silang paspas nga pagpangandam o padayon nga pagpaningkamot aron masiguro ang kaandam sa probinsya sa pagatubang sa kalamidad. Nag-uawhag usab si Gobernador Amintado sa tanang bulanon nga magpabiling alerto sundo ng mga pahimangno sa mga otoridad o mag-andam aron malikayan ang posibleng peligro nga dala sa dili maayong panahon. Kini si Earn Pahayahay ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Luwas nga napadpad sa baybayon sa Macrohon, Southern Leyte. Ang usa ka 26 anyos nga mananagat nga tagalungsod sa Gindulman. Ang kompletong detalye si Alagad Cel Remolador.
9: 26 anyos nga mananagat nga nagpailang si Janelle Amolo nga taga-lungsod sa Gindulman na dagsa kini dito sa barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte. Oga sa asoy niini ngadto sa kapulisan nga nanagat kini sa tunga-tungang bahin sa Bohol o Leyte. Gibana-bana alas 3 sa hapon. Gumikan sa kakusog sa hangin, nakahukom kini nga mo pauli na unta, apan way swerte, naguba na hinoon ang makina sa gisakyan ni ini nga pampot. Inungdan nga napugos kini paggamit og bugsay, apan gumikan sa kakusog sa sog ug hanging habagat nga hinungaw sa bagyong Inday. Nagpaanod na lang kini, hangtod nga nadagsa kini sa kabaybayunan dito sa barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte, alas 4 na sa hapon. Yatiman sa mga local rescuers ang mong mananagat o ang lokal nga pangagamhanan sa mong lungsod, pinagi sa buatan sa mayor. Gimanduan niini ang tinugyanan sa MDRRMO o ubang ahinsya sa gobyerno. Aron matagan kini og dugang pagatiman o mapahiluna nga luwas kining makabalik sa iyang pamilya dito sa lungsod sa Gindulman. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Nagpahibaw ang City Government of Tagbilaran, pinaagi kini sa Tagbilaran City Primary Care Facility, ipahigayon ang kasaulugan sa Diabetes Awareness Week 2026. Pinaagi kini sa usag ka programa karong July 17 dito kini sa JG Seafood Village Main Hall. Ang programa gihimo kini sa pagtimbayayong sa Diabetes Philippines Bohol Chapter bukas alang sa tanang barangay diabetes patients sa Dakbayan sa Tagbilaran ug nagtumong kini sa pagpalambo sa ilang kahibaw kabahin sa mayong nutrisyon ug healthy lifestyle. Aduna lamay 300 ka slots. Busa giawhag ang mga interesado nga magparehistro na daan sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay health center. Ang registration ipatuman kini sa first come, first served basis. Matod ni Mayor Jane, priority sa city government ang pagpatuman kung pag-atiman sa panglawas sa mga tagbilaranon pinagi sa preventive health care o health education. Giawhag usab niya ang mga adunay diabetes nga mupahimo sa mga programa aron mas makat-on sa husto nga pagdumala sa ilang kondisyon o niya makapadayon usab sa himsog o produktibong panginabuhi.
2: DYRD Radyo Balita. Balita.
1: Good morning ni Ma'am Angga Miluda sa lungsod sa Albor. Naminapod ka na to karon nagtan-aw live sa television no si Sir Sammy Milo og Ma'am Angga Miluda sa lungsod sa Albor iyang pamilya. Good morning. Good morning usab ni Ma'am Lydia Batuon og Sera Monito Batuon da sa Ramstone Tire Supply, si Yanyan Pamaong Namina og Boy Ray Pamaong da sa Kugon, si Kagawa Charles Cabalit og Team Botalin. Sa balitang regional, ang Department of Health 7 niawag sa publiko gagahapon nga i-minimize ang mga kalihukan sa gawas o magsuot og N95 nga face mask kun mugawas kinagumikan sa abo human sa pagbuto sa bulkan Canlaon. Si Dr. Jusual Brillantes, ang director sa Department of Health 7, nitumbok sa problema kalabot sa giingong panic buying sa face mask, din iyang giklaro nga ang nagpuno sa suod sa may alabing maayong proteksyon batok sa exposure sa volcanic ash. Girekomendar usab ni Brillantes nga to sa mugawa sila Pinoyanan ang pagtarong og suot sa N95 o KN95 nga face mask, diin maghatag kini og mas maayo nga proteksyon batok sa pino nga airborne particles.
3: Inyo na ba't yung DYRD Breakfast News sa tukinis Maing Tinguha sa Island City Mall at tiging dunggang balita din sa DYRD ang radyo sa katawhan. Daghang salamat tugmayong buntag.